0: Zec, lisica, ja rebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica. Zec, lisica, ja rebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica.
1: Prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.